0: manje. Pou moun ki vo rasyon. Apil manje.
1: Yo pate kou ne.
0: Yo pate kou ne.
1: Yo pate kou ne. Ha papa.
0: Takou di pe ou.
1: Te pale.
0: Apil kou manje. Yes. Chak ta ya. E chas ta wi. Si bas. Te me dame ou lave vite pou nale.